0: てナトンガダミロンガナトンナトンガダミロンガドカブレテドカブレテドカブレテドカブレテカブレテカブレテ
1: UNESP FM 105,7